0: brand new hundreds. Brand new hundreds. Brand new money. Brand new hundreds.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: ヘッベンガー。